0: 守护人类和平正义的坚定决心，提醒国际社会啊，要铭记战争伤痛，共同坚守人类的文明底线。那么同时呢，东京审判也是国际社会啊，抵制历史修正主义，维护战后国际秩序啊，提供了核心的价值遵循，成为我们来共同守护亚太和平，防止历史悲剧重演的一个重要的精神和法理的屏障。因此啊，国际社会啊，应当坚守东京审判所确立的历史定论，坚决维护战后国际法治秩序，敦促日本啊，正视侵略历史，深刻反省战争罪责，恪守国际承诺，停止危险的修宪扩军行径。那么亚洲邻国啊，需要对日本的军事动向保持高度警惕，共同采取行动来予以坚决抵制，阻遏日本历史修正主义的蔓延，以及军国主义死灰复燃，以坚定的行动来守护地区的和平稳定，防止战争悲剧重演。
1: 近日，日本多地民间团体持续发起集会活动，抗议日本政府强推修宪。昨天，数万名日本民众前往东京有名防灾公园举行守护和平、反对修宪的集会活动，强烈抗议日本政府推动修宪扩军、背离和平发展道路的危险动向。
2: そんなことをすれば国際、特に近隣アジア諸国との、緊張を高めて戦争の危険を煽るだけだと思いますので、絶対反対です。
3: やっぱ高市政権の今の憲法9条の改悪だし、これはまさに日本帝国主義がかつての、大日本帝国と同様に、やっぱり中国の戦争をやるような、やっぱ帝国主義戦争として、やっぱ今、行われようとしていることを私たちは絶対許すことはできませんし、やっぱかつての中国人民、アジア人民が、殺されていった歴史を私たちが高市政権を打倒して、やっぱこの戦争を止めて、そのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
4: 在现场我们可以看到前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪扩军以及反对战争守护和平等标语，以此呢来表达对于日本政府推动扩军修宪重走军事化道路的强烈反对和担忧。
5: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた、やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
6: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って非常に憤りを感じて怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし。
7: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われたときに非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということを動きを強めているということには怒りを感じますし、やはりそうした騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思っています。
8: 您正在收看的是新闻直播间，
9: 眼睛追潮流，打卡视觉新舞台，
10: 耳朵去赴约，撬动一级大市场，
11: 鼻尖探新奇，邂逅跨界新体验，
12: 舌尖品烟火，寻味美食新场景，
13: 指尖触匠心，玩转创意新赛道。
1: 这个五一假期，消费新场景、新业态持续涌现，消费需求也从越来越多的物质满足转向精神共鸣。五一消费新感官，今天我们来关注闻。都说香气是蒙着眼睛也能感受到的美丽，这个五一，记者走访发现，香气已经不只是喷在身上、摆在桌上的香氛香水了，它正在进入越来越多的消费新场景。在杭州，气味甚至变成了一串串可储存、可调用的数字编码。

一部に日本は核武装すべきだというような意見を言って、本当そういうことが憲法9条下では許されないことなんですけど、その発言をしたスタッフの処分もあまり行われていないということで、だから憲法9条下の専守防衛